इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ता।

0: अशीतितमस्य स्वतन्त्रतादिवसस्य प्रसङ्गे कृत्स्नैः देशे हर घर तिरङ्गा इत्यभियानं गतिं भजते। यदि अगस्तमासस्य सप्तदशदिनाङ्कं यावत् अनुवर्तयिष्यते। अस्मिन्नेव वर्षे वन्दे मातरं गीतस्य सार्धैकशततमी जयन्ती पूर्तिः अपि उत्साहं द्विगुणीकरोति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः विकसितभारतस्य सङ्कल्पेन सह गृहेषु ध्वजम् उत्तोलयितुं सादरं प्रोक्तम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय गौरव अपमान निरोधक संशोधन विधेयकं 26/26 इत्यस्मै स्वकीयाम् अनुमतिं दत्तवती। अनेन संशोधनेन राष्ट्रगीतं वन्दे मातरम् इत्येतत् राष्ट्रगानेन जनगणमन इत्यनेन सह समानं वैधानिकसंरक्षणं लभते। अधुना अस्य गायने बाधोत्पादनम् अथवा सभायाः विघटनं विधिकदृष्ट्या दण्डनीयः अपराधो भविष्यति। संसदाधिकरणपरिष्कारविधेयकं 26/26 पारितम्। राज्यसभया विधेयकस्यानुमोदनमपि अङ्गीकृतम्, यत् लोकसभया पूर्वमेव पारितम् आसीत्। विधिन्यायराज्यमन्त्री अर्जुनराममेघवालः एतद्विधेयकम् उपस्थापितवान्। अस्य विधेयकस्य मुख्यमुद्देश्यं तावत् विविधाधिकरणानाम् अध्यक्षाणां सदस्यानां च अर्हतासु नियुक्तौ सेवानियमेषु तथा अधिकरणानां प्रशासने कार्यप्रणाल्यां च दक्षतां, स्वायत्ततां, पारदर्शितां, एकरूपतां च आनेतुमस्ति। चर्चायाः प्रत्युत्तरे सति मेघवालेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण 25/2000 वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतनविधेयके राष्ट्रिय अधिकरणायोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः उत उच्चन्यायालयस्य पूर्वमुख्यन्यायाधीशः करिष्यति। विधेयकपारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विधिकसदस्यैः लोकमहत्त्वस्य विषयाः उत्थापिताः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिण सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगितम्। लोकसभया केरलनाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्। अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथमानुसूच्यां राज्यस्य केरल इति नाम परिवर्त्य केरलम् इति कर्तुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालं भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रियसहकारिताविकासनिगमसंशोधनविधेयकमपि पारितम्। सहकारिताराज्यमन्त्री मुरलीधरमोहिल् इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिकपण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य पूर्वराजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखंड गुजरात क्षेत्रेष्वपि अतिवृष्टिः संभाव्यते। आंध्रप्रदेश झारखंड कर्नाटक प्रदेशेषु विद्युतपात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टिपरा संचेतना च प्रसारिता। राष्ट्रीय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मन्दवृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमंत्री अमित शाह प्रोक्तवान यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः, संसद संचालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तिकरणं करोति। अमेरिका देशस्य सेंट लुइस नगरे आयोज्यमानस्य सिंगफील्ड चषकस्य द्वितीय चक्रे भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद जावाखिर सिंदारोव इत्येतं पराजितवान्। अपि च राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि पंच पदकानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभया अद्य वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,000 विस्तृत परीक्षणाय संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। एतत् विधेयकं 10,000 वर्षस्य मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् आनीतमासीत्। अस्य विधेयकस्य मुख्योद्देश्यं वैदेशिक अनुदानानां प्रयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् अस्ति। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः व्यापक परामर्शार्थम् एतं विधेयकम् उभयोः सदनयोः संयुक्त सांसद युक्तायाः जेपीसी समित्याः पार्श्वे प्रेषयितुं प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। तेनोक्तं यत् अस्यां समितौ लोकसभायाः 21 अथ च राज्यसभायाः 10 भविष्यन्ति। रायः असूचयत् यत् एषा समितिः शीतकालीनसत्रस्य प्रथमसप्ताहस्य

0: वर्षस्य अन्तिमदिनाङ्कं यावत् स्वकीयं वृत्तं सदने उपस्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य यूनाम् आह्वानम् अकरोत् यत् ते स्वीय प्रेरणास्रोतसाम् आत्मचरितानि पठेयुः, सहैव अन्तर्जालीयेऽस्मिन् युगे जीवनस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः। तेन विकसितभारतस्य सङ्कल्पम् अग्रे नेतुं कर्मठयुवकानाम् अविरत आवश्यकतायाः उपरि अपि बलं प्रदत्तम्। सः तादृशस्य वंशस्य निर्माणाय आह्वानम् अकरोत् यः बाधाः परिहार्य राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतायाः मार्गे धैर्यपूर्वकम् अग्रे सरेत्।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां पूर्वराष्ट्रपतिनः रामनाथकोविन्दस्य ट्रायम्फ आफ् द इण्डियन् रिपब्लिकः माई लाइफ माई स्ट्रगल इति शीर्षकस्य युक्तस्य पुस्तकस्य विमोचनावसरे एतत् प्रख्यापयत्। प्रधानमन्त्री मोदी देशस्य युववंशं रामनाथकोविन्दस्य जीवनयात्रां तस्यैव शब्देषु ज्ञातुम् अथ च तस्य लेखनानि अनुभवांश्च पठितुम् आग्रहम् अकरोत्। सः अकथयत् यत् महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकरः, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इत्यादयः महापुरुषाः तादृशस्य पुनर्मानितस्य भारतस्य स्वप्नम् अपश्यन्, यत्र दरिद्रः वञ्चितः नागरिकः उच्चतमं पदं प्राप्नुयादिति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रावोचत् यत् सर्वकारः छात्र विषयम् अधिकृत्य कस्मिंश्चिदपि विषये संसदि चर्चायै तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि च दातुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। संसदप्राङ्गणे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः श्रीशाहः न्यगादीत् यत् सर्वकारस्य पार्श्वे गोपयितुं किमपि नास्ति, स च विचारविमर्शाय तत्परो विद्यते।
2: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: अपरतः लोकसभायां विपक्षस्य नेता राहुल गांधी अवदत् यत् नीट प्रदर्शनकारी छात्रान् विरुध्य आरक्षकाणां विरुद्धाचरणम् अधिकृत्य विपक्षः सर्वकारात् उत्तरं याचते। संसत्परिसरे वार्ताहरैः सह संवादक्रमे असौ प्रोक्तवान् यत् विपक्षस्य रुचिः केवलं गृहमन्त्रिणः वक्तव्ये नास्ति, अपि तु सर्वकारस्य उत्तरदायित्वनिर्धारणेऽपि वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्यस्य भावेन भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षं प्रेरितम्, अद्यत्वेऽपि राष्ट्रस्य परिचयं सुदृढं करोति। राष्ट्रगीतस्य सार्धैकवर्षाणां पूर्त्यवसरे संस्कृतिमन्त्रालयेन आयोजिते हर घर तिरङ्गा द्विचक्रिकायान यात्रायां प्रतिभागिनः सम्बोधयन् सः एतद् उक्तवान्। उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्यस्य शब्दैः देशभक्तिः प्रज्वलितम् तथा च औपनिवेशिकशासनस्य विरुद्धं युद्धे प्रदेशेषु भाषासु धर्मेषु पृष्ठभूमौ च जनानाम् ऐक्यम् आनीतम्। सः वीर सावरकरस्य, नेताजी सुभाषचन्द्रबोसस्य, तिरुपुर कुमारस्य इत्यादीनां स्वातन्त्र्ययोद्धॄणां त्यागस्य स्मरणं कृत्वा तेषां साहसेन वन्दे मातरम् इत्यस्य चैतन्यं जीवितं स्थापितम् इति उक्तवान्। सर्वकारेण अद्य सूचितं यत् नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव इत्यस्य प्रथमे चरणे प्रायः 17,000+ नामांकनानि जातानि। सूचना प्रसारण राज्य

0: मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्यः लोकसभायां लिखिते प्रत्युत्तरे अवदत् यत् आहत्य 20,600+ यावत् प्रतिभागिनः प्रथमस्य चरणस्य मॉड्यूल द्वयं सम्पन्नं कृतवन्तः। सः अग्रे अवदत् यत् 25,500 यावत् प्रतिभागिनः कार्यक्रमस्य प्रथमस्य चरणस्य 4 मॉड्यूल विशेषान् सम्पूर्णं कृतवन्तः। पाठ्यक्रमं मॉड्यूल पाठ्यक्रमस्य अवधिः इत्यादीनां द्वितीयचरणस्य विवरणानि अन्तिमावस्थायां सन्ति। भारतीय रेलवे मंत्रालयेन पश्चिम रेलवे मण्डलस्य गेरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुष्पथीय मार्ग ऊर्ध्व सेतोः निर्माणाय 53,100 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। रेलवे मंत्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना अमरेला कार्यान्तर्गतं स्वीकृता अस्ति। मंत्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य रेल सेतुभागस्य आहत्य दैर्घ्यं 100+ मीटर यावत् भविष्यति। अमेरिका देशस्य सेंट लुइस नगरे आयोज्यमानस्य सिंकफील्ड चषकस्य द्वितीय चक्रे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद जवाखेर सिंदारोव इत्येतं पराजितवान्। राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमंत्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः। संसद संचालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तिकरणं करोति। राष्ट्रमंडल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि इति वार्ता।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, पंचायत घर।